芝居の受かったのは生まれ変わりだと思い込みたい少女のごっこ遊び、演じに日焼けた大きすぎる突っかけと母のかけ水に派手すぎるビキニ、いつから周り階段に慣れてあの頃のままかさばり雲6つ、白地図を埋めたかったのに琴問い橋で初恋を落としてしまった娘、大人顔で振り向いてごらん、身を結ばないことだらけの汗がやっとやっとで尋常下となって咲いた。生まれてよかった。